0: ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.